sokuba sekana mama delata baija gidi boni ase flop ngana salibomboni kana namela kaya peter telephone de bosse ma twig sponi